down by Klohe Kai Kirunga ia te upoko o te karake te whānau e a ngahuru mā ruanga miniti haupu ki te takiwa ia o teaha te ruakaraka o te ahiahi. No reira rā mō tātou mai te whānau.